0: Pál.
1: Znamenie.
0: Pál.
1: Vypršal náš čas, už musím
0: ísť.
1: Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené.
0: Pál.
1: Kaštlo.